0: カウェコーレル。
1: He aku ranga tira naumai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei hāora. E whai ake nei e tīwi kei te hā puta tātou o ngā mahi whakanui a Matariki ki runga ki raro ki Wainganui o tātou hampuri whānui katoa. O wehe atu te kura kaupapa Māori o Māngere ki Tahiti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oi anora e tīwi, kuia tēnei ko te wā o Matariki, hei te roanga o tēnei wiki, me ngā rā tuatahi o te wiki e tū mai nei, ka ata noho ngā whānau, ngā iwi, ngā hapori, ki te whakanui i te mātahi o te tau, ki roto o Aotearoa nei, te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Oi anora kei te aha a Huhana Linden i tēnei wiki, rā i te roanga o Matariki, kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o te ropu kā kāreki.
2: Tēnei wiki, tēnei marama e whakanui ana i a puanga me Matariki, kei konei a hau ki roto i taku iwi. Tēnei wā tonu, kei runga i te marae o tangi te rōria ki roto i te riu o te parafau, ngari i inanahi i te taha o Ngāti Hine, mō tō mātou hautapu ki runga i o tīria, hei te mutunga o tēnei wiki, kei whangaroa a hau ki taku iwi. Te mahi tahi me te tautoko, ei te hihi o tīwi kāinga ki te whakanui i tēnei tauhou Māori hoki.
1: Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmata kē e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tā hēni hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. He ai ki te maramataka e mōhio nei ia, e whai nei ia, ko ia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
3: He āhua rerike ki te tauhou o te Pākehā e mōhio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa. He wā ki te whakangāhau, engari mō tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri huri haere me āta whakaorohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
1: No ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e āta manake, e āta whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
4: Kei te kite ahau o tira tātou i te parawera nui o te kaupapa. Kei ngā wāhi katoa tēnei kaupapa, Matariki mai, Puanga mai, Autahi mai, ko ngā iwi Māori kei te whakanui i a Matariki, me ngā iwi Pākehā, ngā iwi katoa Aotearoa, he kaupapa whakakotahi a tātou, ko ira te tino, he kōrero mai koe mo te matū, te uho o te kaupapa, ana ko te whakakotahitanga, tētahi āhuatanga nui o tēnei kaupapa. Nō reira, kei te kite ahau, kua hora te kaupapa, kei te koa hau i te mea ia tau, ka noho tahi te iwi ki te whakanui i te putanga mai o Matariki.
1: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka ā-motu mā ngā kura tuarua i tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
5: Koira hoki, te whai nei, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, me o rātou na whēako, whāngai ai, ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pikoko.
6: Pākato katoa te nātau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i toho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa.
1: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, kā wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai arahi i te kura kaupapa Māori o Māngere ki roto o Tahiti, kia hine āmaru Ropati.
7: Hei hīkoe ana mātou ki runga te whenua tō mātou tūpuna, ko tērā te mea, tēnō, harikona mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoi i a rātou. I te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
1: Kā tia te iwi, ākoa kenei ko ngā hā kinekina. Hei tā, te kai hautū i te kapa poifana o Belgium, Yuri Tillemans, nā te rawake a Donald Trump i ngā āhuatanga e pāna ki te kāri whero ki tētahi o ngā kaitākaro Amerika. I ore ore ai rātou ki te whakakaha i a rātou anō, kia ihihi ake rātou ki te patu i Amerika i roto i tā rātou tākaro i nanahi. Hei tāna ko tērā mahi a Trump, tētahi o ngā whakahohenga i eke ai rātou ki te taumata, anā i patu ai rātou i Amerika whā ki tētahi. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ia tau ko te rua te kau mā whā o te whiringa arangi, ka tū te rā paukoi, o tō mātou paukoi. Nā te mea ko te rā te rā, anō, maumaharatanga mō te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā, te tohu mō tō tātou kingi tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke kā koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo, te tūpuna whare tuarua he whare punga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hāki o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. Te whare ai nai nei ko te o Hāki a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tō mātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tatahiongi, ki tō mātou paukai, ka iri kato i ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tō mātou tūpunawa, me ngā repo, huri a whio tō mātou marae. Ko tērā tō mātou tino kai i te rāwa. Tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna, i tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina, ena mai. Kāre mātou i whakaingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea mō tō tātou ki ngā korpi. I muri o tō mātou parekai tapito, e rūmataan a korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, e te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana i. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhia, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mo te nei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Hei o tautahi a Tahu FM. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mo te tautoko mai, tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, mō rena ki a koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora ki a koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mō rena ki a koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, morena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Nō reire mihi ana ki a koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā. Ko hono mai, mihi ana ki a koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mō rena ki a koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana ki a koutou mo te tautoko mai. A, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō reira ki a koutou katoa rā au a reo irirangi. Katahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. E hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata taite, he ata rā pare rānei. Te tua iwa, te tua iwa o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata e wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie.

0: ko rētai e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E, whai ake nei ko taku pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ako tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he taite tēnei, he taite. He rā pare rā nei te tua iwa, te tua iwa o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei, ki te mahi i ngā mahi, e rere pai ana te auahatanga. Ki te mahi i ngā mahi e wero anō i a koe. Ki te mahi i ngā mahi i te taha o te wai Māori, o te wai ti, o te wai tā rānei. Nā rere e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Whakapau. Nā, tuarua mai, nā te mea, hei au pōpō. E kia nei he hararei, ko te hararei, te hararei o Matariki. Nā reiri homa, ko tāku kia koutou, e ahana koutou, kāha mai koutou, hei whakanui i te āhuatanga o Matariki, a popo, hei te paraire. E kia nei ko te rā te hoa hararei, engari, mohio tātou kei tēnā, iwi kei tēnā hapū, kei tēnā marae o nā ake whakanuinga i a Matariki. Mā te hautapu, mā te aharanei rātou e whakanui ai i a Matariki. Hoi anō ko te mea nui, kia whakanuia, ahakoa e pēhia nei. Nā reire homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

0: Ko te wā ināianei i taipari taitungu ko te ono miniti mai te kotahi karaka i te ate e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te tahi ui uinga i te taha o Shay Milne. Shay Milne, no Te Rāroa, no Ngāpuhi, no Ngaitahu anō hoki. Ana, he kaihaka a Shay i ngā wā o mua. He kaitaki kōrero hoki ia i rungi te pauka whakata. Me tērā o ngā whakaturanga e kia nei ko nā arataua media ana ko Haka Yans. Nō reira, i tērā wiki, i te hui i tuaiki tauranga ara te tāparau o ngā waka, te whakataitai kapahaka manga kura tuarua o te motu. Ana i reira, i piri atu a Kahi Stevens. Kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, no Whakatāne. Ana ka ui atu a Kahi Stevens i a Shay Milne. Ana mō ona whakaro, e pāna ki tērā o ngā hui, te tāparau o ngā waka, ngā mahi kapaka. I kōrero rāua, i mua tata tonu i te wā tuku taonga. Nā reira, anei ngā kōrero a Shay Milne, mō te tāparau o ngā waka. Pakarongo mai rā.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā o te reo irirangi o Tauranga Moana atu i o Hutsutaihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga. E, kua kuhu mai rā ki te taha i āhau a tēnei o nā auna reo. E, kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori. I runa i a Haka Yans anō tētahi. E te iwi ko Shay Milne tonu tēnā. E hoa e Shay, nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau i te hiku o teika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake i roto i tēnei au pāpāho baba, nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou, i a mātou e tarawa mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, nō reira, mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nānei te mea he tau tōhi to tonu roto he nei mahi reira pia he tūrana mōhai ngari a kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura tūrua o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku te wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharo ra wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātau ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, ara no atu ngā iramutu ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Mauri a Whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira tino hariana.
1: Ka tika hoki. E me te mea hoki wa tātou rangatahi te kiteake i te kounga, i te taumata. O tāra tētahi mea nā o kia tūpato nā kapo pakeke. O te manahau tonu tērā, kia tūpato nā kapo pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. E roto i e nei whakataitai haikura nei ka akite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini e rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne hea kei te anamata, hea ngā mea ka kitea a tōna wā kamutu, ku ngā rangatahi nei e hea rātou kua tū kei ki te matatini i roto i te koutu toko toru, toko whāpea ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi i roto i ngā regionals ko te manukura o te koutu i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tērā atu tau no reira, ko ngā tamariki nei ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua inā ki te whānu, inā ki te hōhonu anō hoki no reira, miho
1: katika hoki oe anō, ai ngā kaupapa maha i whakata takotoria i ngā kapa i tēnei ai. Rangi, mai ngā take tōranga pū ki ngā...
2: He nui ngā mea i kōrero tōranga pū nei? Kia pōti nei?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Kāpai, e a koutou kei te kaumā wari wāna te pangi. Two of you? Oe, no mātea ha, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena raini ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā anō tērā, he rengi mātea ha i te kōrero, mātea ha i te poipoi tērā kākano i roto i a rātou i te mea, he kaupapa nui nei.
1: I te whakaro nei, ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki arei ta ki te pōti tērā pia.
2: I rungo e wetahi atu o ngā kapa e kōrā rāna, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaro, ui, mena i āta, whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga, mea atu, tēnā, mahi a mai te ingoa tika o tēnei kaitoranga pūga, tāe rātai tēnā? He wānanga pai te rei, oeno, mā te aha i te whakatō, i te kākano, kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rini a, e te katāra, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. E tangi ki ngā mate, e roto i te koutu, ko te tamahine rā, tairinga, tērā kōrero, no reire, i aroha rātou, e rini, i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana, i te pāpāho paua katakata e kōrero ana anō, ki tērā te tahi tāera, e puta ana, kaua i a tāua e tamariki ana, ko kōrero atu, ngā kaumātu me ngā kuia me ngā matu e pīrangi e whakaikea pene, e rini i aene, e tupu ana te tāera, kia waiata, kia kōrero tātou mō ngā tāngata i a rātou, rāna, ne? Nō reire he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reire he tāera tīra e whā, e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tīra.
1: Kati kauki. Nō reira, hei whakakapi ake e hua te titiroha ke rā i
2: nā kapa e ima. Nā, i mua e tātātou whanake ki aku Pex. Hau te rari bro, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ah, i roto hoki mātou, i roto hoki mātou. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whae tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whae tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahitanga tēra ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mearo tēra? I think me pira hoki ngā te matatini, ko te raru ki, we have 70,000 judges, nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku picks, pērā o pātou o pātoi?
1: Ai. Whiu atu ki aku i
2: am. Tuatahi te koutu, e then ni muri mai i a rātou, doesn't matter.
1: Mōhio tonu ai kairo tataku i rāmutu a kirikiriroa, kirikuriroa, wetahi.
2: Nā, pono. Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kahāma ki te kōrero Māori, ne? Nō reire, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, rongo ahau, i tino... Whanake Mārika te taumata o a rātou mahi. Nō reira kore ki āu, ke Wanganui i era tokotoru. Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhi anō hoki kirikiriroa manukura. Ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Ka tika uki. Tētahi ware ware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tango hea te taha ki te kātahu.
2: Ahai?
1: Ahai, hao whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, i runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha, i roto i nā marama ki te whakara ake ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tango hea mai i roto tonu i nā kapa haka kura tuarua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, nē. He pai tērā i te mea, bro. Ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pia kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa, tērā pia me tuku i era ki... public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: ērā momo mea, ne? Mā ngā iwi ērā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mama tonu te ngā taonga. Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, ke reira ngā ingo o ngā kura, ne? No reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te rā pē, me āta huri pē i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. Inā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, kā pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi awa tāua nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe, bro. E maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei... He rongo anau i ngā rangatahi haere mai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei ā koe nei, kia mahi tonu i enei tumo mamahi ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, nō reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, nō reira mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha e hono hono mai nei tēnei wānei.
1: Kāpai, hua nā mihira me ra, whakaaro me ra, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nā ene, e kua wānanga anō hoki, ina tuni wāre
2: kore, kore, whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody wālarā e kōrero ana. Kōrero puru he te ana.
1: Kai te rongo ai. Ai te rongo ai ue tahi mea. Iō kōrero, iō whakaaro, pai nā mihira kia koe, pai tēnā koe. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Te ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou e tangina ki o tātou mai tua maha kwa rongo nāke nei. Nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Kia ora no hoki koutou e takoto mai nei i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rani o tātou wā kāinga.
1: Oh, Jesus, I hope you.

0: Nā i te pō o te rātapu kua hapāke nei, tokotoru ngā tānga te waia mai ki au mō te whai kōrero a Apirana Mahuika. Rā, ki e tahi o ngā kupu i rongona i tona whai kōrero. Ko ngā kupu nei e pāna ki te wahanga o te tinana, o te tāne, o te wahine rā nei, e waihanga ana i te tamaiti. Ānō nei aua kupu, he kino. A kaori i tika, ke rongona i runga i te reo irirangi. Kāti, ko tāku ki te tokotoru nei, ko tēnei. Ko ngā kupu e kia nei e rātau he kino, he mea i whānau mai i nehe rāno. Ā, e haere tonu nei. He kupu hoki e rongo nāna i runga marae. I ngā huihuinga tangata, i roto i ngā waiata, ā i ngā haka hoki. Nā reira, ko wai au, ko wai rānei koe, ko wai rānei rātau, hei ki ei e hoa, kia kauā e nei kupu e eke ki runga ki te reo irirangi. Ka teika mea tu anoa hau kia Apirana. Māna ngā whakamārama mō ngā kōrero e kia nei te tokoturu nei e he kōrero ki kino a kauā e eke ki runga te reo irirangi. Nā, ko tā Apirana, whakahoki, ko tēnei.
1: Kia ora no koe, Ted. Me o kōrero. Me ngā kōrero hoki kia koe. Ko au nei hoki no Ngāti Porouau. Kei te mōhio koe. Mai rāno i tōku mōhio tanga ki tēnei mea ki te kōrero. Koi ni ngā kōrero a o tātou mātua, a o tātou tīpuna, i runga i o tātou marae. Nā reira, mehe mea ka whakamārama tiana te haka nei a Ruamoko. He hake ngā kupu hei whakamārama. Kāre he kupu i kōatu, i kōmai, i e nei kupu. No te mea kwaia nei te hōhonutanga o te haka nei o Ruamoko. Nā te pākaheara te nei kupu, mehe mea ka whakapākaheangia te nei haka. Kua karangatia e rātau, te phallic cult, nera. Kei te mohi o tātou tikangatanga o tēnei kōrero, e pāna ki ngā wāhi tapu o te tangata me te wahine. I rongo au i oku pakeketumi, o te kāinga, koini ngā kōrero. Nā te mea, e whai mai ana koe me tātou huki. Kia mau ngā taonga Māori nei, me ona kōrero, me ngā hohonutanga. O e nei kōrero, koini rā ngā hohonutanga. Kāre huki kua tu, kāre i kōmai. Kā tū, i tētahi o ngā kura wānanga a Ngāti Porou, i tētahi o rātou marae, ka wareware aki āwi tēhe, te i uawa rāni, i toko maru rāni, engari i tētahi o ngā marae nei. Kā tū, tētahi o ngā waha kōrero tono o Ngāti Porou, tētahi tono o mātou rangatira, a neherire. Kā tū, ki te kōrero, mo te āhuatanga i Waenganui Iarangi rāua ko papa. I kōrero pēnei tia, ana kōrero pēnei me tāku e whakamārama atu nei, ā kua whakamārama tia atu nei, mō Ruamoko. Kā mutu ana whakamārama i te hangatanga a te tāne tuatahi i tana wahine i āhine ahu one, karapahaere te tangata nei, he wāhi, mo te wāhi tapu o te wahine. Kā mea te tangata nei, hei konei pē, i ngā whatu. Ka titiro anō, ka kōrero te tangata nei, kāre i tino pai i koneki. Kalapahaere ka kitea, te wāhu e tikāna mo te wāhi tapu o te wahine. Kā tae ngā kupu a hānara ki te rā wāhi, ara, anei te wāhu tika mo te taonga nei. Ka haka ina mai e Ngāti Porou te haka nei, arua mo. Ala, he atua, he tangata. Kua kitea hoki e rātau, te wāhu tika mo te wāhi tapu o te wahine. Nā reira, he tika hoki tō kōrero. Koe ni ngā kōrero e kōrero tia i runga i te marae. Ngā kōrero e kōrero tiana i roto i te whare. koi ni ngā whakaaro o te Māori tūturu me te hinengaro Māori. Engari, ko tō tātou mate. Ko tō tātou mate. Ka hui tātou i Wainganui o te Pākehea. Ka whai tātou i te Mātauranga o te Pākehea. Ka whai iatu e tātou ngā tikanga katoa Pākehea. Kia kōrero tātou ngā huetanga Māori, kua kawa, kua he, ki ngā whakaaro o etai. Engari, kia wane, kia koe, ki etahi atu o tātou. Kia rātu o tātou, kua take e tātou te Mātauranga o te Pākehea. Kei te mautanu, ki roto kia tātou te tūturutanga o tātou tīpuna mai rāno. Nā, te rāno etahi atu waiata. E kōrero nei koe mo te tahi o ngā waiata, nā apirana. He pēni anō te kōrero, ngā whakahuahua o ngā kupu gairoto. E mahi nei tātou i tērā o ngā haka o whāngāra mō Paikia. Kei roto no ngā kupune, tōtara me te uure, kei roto i ene waiata. E waiata tiana i runga i ngā mihini a te Pākehea. I runga i te radio, i Wainganui atu i ngā iwi whakaeke mai ki o tātou marae, ki ngā iwi whakauru mai ki o tātou marae. Hakai nā i te hakane, a rua o moko, i Waitangi, te huihuinga tāngata. Koe ni rā, te hakane a rua mo. He ahake i te whakamaori mōna. Me he mea kāre e pēnei tā tātou whakamaori i a tātou taonga. Me pēhea e mauai, e mōhio tiai tōna ke tikanga. Ka hakaina te hakane a rua mo, i muatanu i te kuini. I muatanu i te kuini. Nā, tā mātou hakanga whakamutunga i te hakane i mua i te kuini, i tāna tāinga mai ki tūranga. Nā reira, me he weriweri te hakane. Me he weriweri te hakane. Ha. Me mutu te haka e tahi atu iwi te hakane. Me wahi mai mā mātou anu e haka, ā mātou nei haka weriweri. No te mea ko tōna taketake ake tēnei. Mai ki runga, mai ki raro. Kāre he whakamārama ki atu mō rua moko. E tangi tonu e mātou i ngā whakapākehea ā pidanga. I te haka nei, i roto i te reo pāhe. Engari ki aku mātua, ko te whakamārama tēnei, no te mea kāre e tika te tangi ki te taringa Pākehea. Engari, kā kona mātou i tēnei haka, koe ni ngā whakamārama humo i tēna ki a mātou. Ka tā mai a pine ki te aute i te tau ko tahi mano i warau whātekau māiwa. Kā kona mātou i te haka nei. Nā, koe rātumu, kāre he kupu ki atu. Ka kōrero ane hema, mo te hakane, koe ni ngā kupu, kāre he kupu ki atu. Nā reira te, koe ni āku nei whakamāra. Whāia e tātou, tō tātou āhuatanga Māori. Koe ni hoki te tahi wāhanga o tō tātou āhuatanga Māori. I roto katoa i ngā kōrero, i roto i o tātou whakapapa. I roto i a tātou waiata. I roto i ngā whakaingoatanga o tēnā wāhi, o tēnā wāhi. E mōhiona koe e putāna e nei kupu. Koraho tū tēra. Ko urewera tēra. Mērātu o ngā kaingane. Tēnāini, titirongia te tikanga o e nei kupu. Nā, e kita ake nei tātou ko ngā Pākehea nei, kai te whai mai anohu ki tēnei āhuatanga o tātou o te Māori. Engari, nā te kōtirawa, nā te kōtirawa o te whenua i whakatau. I whakatau. Arā, i rongo ake nei tātou mō tēnei mahi a rātou ko hea te ingoa. Nā te kōti i whakatau, e hare i te weriwe. A ki te ake nei tātou i tā rātou puka puka kua tuhi tuhi e rātou. The little red book o kuairani i te ingoa. Nā, kua whakataua, kāre he raru raru o te puka puka nei. Nā reira, kei hia, mahau e whakātu mai ki au, kei hia te mana o te Pākehea. O te reo Pākehea raini, o te hinengaro Pākehea raini, ki te kōrero mai ki au, ki te Māori, kei te he, aku kupu, i Māori au, hei whakamāra mai te hakane i arua moko. Ngari nā ke tā, pua whai mai rātou ki aku kupu, ki arangati rāi hoku i a rātou nei tāo.
0: Nā e api, ko tāko no ki te hunga i Waiamai nei ki au, e pēnei ana, mehemea ki te whakakorea ngā kupu nei, ka ngaro te mana o a wakupu, a ka ngaro hoki a wakupu i roto i a tātou. Hoi anō, ki te whakakorea ngā kupu nei, me whakakore hoki rote ngā tuhituhinga Māori, ngā waiata, i ngā haka, i ngā ha, i ngā ha. Nā reira, ka ngaro katoa i a tātou. Pea nō whakaro ki tēnei.
1: Kia ora tēn. Mehe mea koe nā te kōrero. Mehe mea he pākehea hei kōrero mai ki a tātou, kei te he ngā a tātou kupu. A tēnā, he aha te tikanga o tēnei kupu, e ko te rā kaua tunga were were. Mehe mea kei te he taku whakahua, i te rā kupu, kei te he anō te kupu nei rā kau a tunga were were. Kare hoki kuat, ko te wāhi tapu tēnei o te tāne. Nā reira, mehe mea kei te he ngā whakamārama, he kinoa here, he kupu kinoa no te kupu nei, e ko te rākau atu ngā were were. Pātua ki te tipu ake o rangi tōpeka pakaru te upoko, kei te he anō te kupu nei, tipua. Koe rā hoki te tahi o ngā kupu i kōrero tia e au, i roto i taku whakamārama. I kōrero rā au, ko te tipua, ko te wāhi tapu te rā o te wahini. Engari, ko te rākau, atu ngā were were, i karangangia e au, ko te ure atu ngā were were. Nā, mehe mea kei te he a kukupu, kei te he anoho ki te rākaura, kei te he anoho ki te tipuane. Nā reira, ka eke ki tāhau i kōrerona. Te tiruangia mai e tātau ki te āhuatanga o te Pākehea, kua mate katoa e nei tāo. No te mea, ka weriweri katoa ngā kupu e whakahuahua tia nei, e rua moko, e hakaina nei, e te motu katoa. E haranake ko Ngāti Porou kei te haka, e hakaina nei, e te motu katoa. Ka haere ki rā wāhi, ka hakaina te haka nei. Me ngā kōrero nei, te rākau nei, te tipua nei. Me te wāhu e kōrero rā, ka haka te te maiorei hekuri, au, au. Ha? Ka he anoho ki te rā wāhi. Aha kua noindi ena, ko te kupu tonu nei, ko rua umoko. He aha i rua umoko ai ki te Māori. No te mea, te ahuatanga i Maenganui rāua, te tāne rāua ko te wahine. Ka waihanga tia he tangata, engari kāore i whānau te tangata, i roto i te kōpū o te wahine. Nā mehe mea koe ki maina ki au, he aha hoki i tai e kia i te whakāhua tangata ki roto ki te kōpū o te wahine. Me whakamāra marau i te kōrero. Kia ki tei koe, he aha i pērai. Engari nā te me he tangata moe wahine koe, kā reno he mahi whakamāra mātu kia koe. Kei te mōhio koe, he aha i pērai. Kei rota tonu i o tātou whakapapa, e kōrero ana. Nā mea, kā moe i ā mea, kia puta ki waho, ko mea. He aha te kupu nei ki waho, he aha te kupu nei moe. Nā, mehe mea koe ni a tātou, o tātou whakaaro. Kua mau tātou i ngā mōwhiti o te Pākehea, kua Pākehea katoa tātou, kāti, ko tāku kōrero. Waiho te hunga kua whakapākehea i anātou, kia whai te āhuatanga Pākehea, engari ko tātou ko te Māori, kia mau, kia ora i ngā taongani.
0: Nā reire api, kia ora rā koe mō o whakamārama. Kia au nei, kua takoto pai, te take nei. Nā reire, koutou, e noho āwanga mai nā, kawā e pēnei. Waiho tō tātou reo, kia takoto tapu ana. Aha kua kikino e tahi o ngā kōrero, kia tahi, waiho. No te mea, he reo rangatira. Kāti e api, kai a koe anō te wā, te rā tapu e heke mai ni. Ka muturua iko nei te wahanga kia mō tēnei rā tapu. Ko tēnei pia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua, me te ao nui.

0: tika atu, hei atu, kare mahi kōru. Nā te mea tū atu I tērā he toto kotahi kato rātou, ngā mea okone.
1: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu I ngā kōru. Ki te ketuketu I ngā kōru, kia murara no mai ngā te ahi. Agone pē ai ola I e nei o mō ahotanga I roto I a tātou mō ngā rā kei tū atu I a tātou. Rere e gama, tēnā koutou, tēnā koutou o tira, tēnā nō rā tātou katoa.
2: Ki te whakahe anō tātou I a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e hei te mea me āta poipoi, engari, me kau a tātou patu I a tātou. Ko a tātou tamariki mō kupuna tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto I tēnei mea te whai kōrero, me pika I tēnā marae ke tēnei wira nei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnāi, he momo ngāwari anō tēnāi. Kia mau I a tātou te tino tikanga o tēnei mea te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rānei. Koeira tōna tino tikanga. Tai, o te whai kōrero, ko te kōrero ana he manaaki I te manui. He manaaki rāni te kaupapa. Me mau ki rā huatanga. Aha ko te kai kōrero. Kau e tateri kia poehu no te marae. Ka tai ka whai whakaro. Me pēhea.

0: Ka mutu ko te wawata nui kia tīmata ngā whiketere o te mātāpuna huri noa i Aotearoa ki te whakanui i Amatariki. Maisi Kuki, atu i Hautapu, Māukaha.
1: Ināi nei e tīwi, ka rangatira tātou o tira tātou.

0: Pire, kia rata i rātou. Kia rata i te maria.
1: E hoa i au e te maria, i are are aku taringa, i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hoko hoko i te whenua, a i tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te kōmiti tiro tiro.
0: Ko ngā whenua o te papa Atawhai, ai rānei mena he whenua kai roto i ngā whenua katoa o te papa Atawhai, kāore tino whakamahi ānei tika ana kia whakahokia ki te iwi Māori, ka whakahokia?
1: E hoa, kua kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki e ti atu huarahi pērā i a kororipo pā. Ko wai ka hua, ko wai ka mōhio, hai a whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmine atu ki te maria me te mōhio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: E hoa, he minita hua moko moko rea koe, nā te mea kei te taringa whakarongo koe ki ngā kōrero a te marea. He moko moko rea, tēnā momo minita. Ka mutu e hoa, whakamātautau hi ana hoki o mahi whare oho tata i tēnei wānei. Hei tā etahi kāore ngā whāinga e te tuki ani ia koe, taku pātai ki a koe te minita. Heaha koe ia te take, ia te whakatūria ai, ko enei whāinga nei te tuatahi. Hea te hua.
1: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtērā. Pērā i ngā tiriti o Hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanako a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mōtērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū. Neke atu, i te fitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtēra ki Hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kei tūru o kirikiri roa koe i tēnei wā nei, ko koe te māngai tōranga pū o tēnā rohe i taku mōhio, ko tīmata rā nei koe ki te hikoi haere ki te pā tōtō haere i ngā kuaha o tēnā takiwā ke ki te ai koe, mena kei te tautoko hia tonu tia koe, hei māngai mō rātou, hea a rātou kōrero, rātou whakaaro o te wā nei, hei whakatutuki māu, pēha te haere i roto i tūru o kirikiri roa.
1: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki kirikiri roa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora. Me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hāmutana ki te uru. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau, pērā i a Kemuriti tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te arawa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi, ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Ka mautuahi, o tēnā whakautu e te minita. Mohi ana tāua, ko matariki e tēnei wiki nei, ka atanoho te marea, ki te whakanui, ki te whakamānua, i te rerenga mai o te kā hui whetū nei o matariki ki runga ake i a tātou. Ko ia tēnei, ko te mātahi, ki toku mohio, ko kore kore piri ki ngā tangaroa, tēnei marama nei, te marama o tēnei rā tonu nei, e tohu anei te tīmatanga o te mātahi o te tau. Kei hea koe, i roto i te roanga o tēnei wā matariki, hea o mahi tēnei wā matariki e te minita.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pumanawa o te arawa, he harai te mea, he pumanawa kotahi, e waru ke, a ko puanga ki taku ake o mōkai pātea o Wanganui o Taranaki, ko Rehua ki iti wāhi a ko te kāhui matariki ki a rangi mātāmua, tērā tohunga koko rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki aia me tēnei tuāhuatanga, kei o rākei au a te ata o te paraire.
0: Karawe, te minita, kamihi te ngākau ki a koe, kōrero whetū ana tāua, ko koe te whetū o te waka kahurangi o Nā Hinara, ka mutu, he waka kahurangi kei muri i a koe, hei kawe i a koe, ki te hautapu o te motu kātū ki takaparawhau a te ato o te paraire nei. Kamihi ki a koe, ngā mana ki tango matariki, ki runga ki a koe, ki tō whānau a nōra hoki e te minita, tama pōtaka, te whetū o te aute e mihi ana, tēnā koe.
1: Mihi ana ki a koe, me te kohu kohu whetū. O te paraire.
0: Ka rawe, tama pōtaka minita whakawhanake Māori. Kā tie te iwi, he tū a o ma hou tēnei mō te puni kōkiri i te pōhiri ōkawa ki a Dion Tuta, hei tumu whakarai hou. He pōhiri mananu.

Ui i tū ki Pōneke, ā, i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga nei, ka kawea e tūta, he tūranga whakaihuwaka i ngā wawata o te iwi Māori me te aro Turuki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā hapori mō ngā tau e rima e tū mai nei, kei a Aroha Broughton Pue te pūrongo.

0: Waikato tai nui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E noho anara. He waiata tēnei i titoa i te wā i pāngia tētehi o ngā tamāhine whāngai a te puea e te māwiwi. Ko pirihira kātipa tōna ingoa, e iwa tōna pakeke.

0: Radioe Kōrero.
1: Kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurirawa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina i tēnei haora noreira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Aita etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koenei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā waratanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā waratanga ko toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
2: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kuatanako a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū. Neke atu, i te fitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
1: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānoa mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou ki a Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
3: E ngākau nui ene mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mā tāpuna, puta noi te motu, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o matariki.
1: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te ara kei mua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou ki a Ruben Taipari a Māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokerau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te honunga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapu, kei he te māngai mo nā hapu me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea tēraro i tō tātou tiriti o Aitangi.
1: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautoko hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngā tau. kaore Aotearoa tuatahi, kaore hoki a ACT i whakaae ki tēnei a kaupapa a Ngā Hinara ahakoa he hoa haumi a Rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o Ngā Hinara. Nā reira, ka tahuri atu a Ngā Hinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi no rei te iwi e whai a kene ko ngā hākinekina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kirimanatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kirimanatia te tokorua nei. Pērā i tāna kirimana i a Dallin Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tatanei. I whakai a Dallin Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Hai ka pai i tēnei te tuaiwa o ngā rangi o Hūrae 2020 mā ono. Tekau mā whā te pā mahana, whā te pā makariri, he kapua kei te rangi, me te mea noho ki e matapai ana e paku o ko patapata ka taka mai a te ahi ahine. Rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mōrena.
7: Takaroa kio kio, te maramataka I tēnei rā. Release any negative thoughts using visualisation today. Visualise the ebbs and flows of the moana, releasing any worries and aru with the outgoing tide and invite new energy as the new tide returns. Tangaroa kio kio, te maramataka I tēnei rā. Morena!

0: 사회 고래로.
1: Kurang a tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i rerangi o Wātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te wero hia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi ki ngā hākinekina i tēnei haora noreira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Aita etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a taba pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai, hei whakatutuki māna, ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora, kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā waratanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā waratanga kua toko iti ake ngā tāngata, kei roto i ngā whare taupua, hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
2: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o Hamutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kua tanākau a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki Hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
1: Kua huraina mai e Ngāti Hauwa, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia tahuri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Hauwa, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
3: E ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mā tāpuna, puta noi te motu, mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o matariki.
1: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te ara kei mua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokerau e noho ana.
4: Rereke tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rereke te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, te tahi, te tuarua, te honunga, o nā kaunihera ki ngā whānui me nā hapu, kei he te māngai mo nā hapu me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea te raro i tō tātou tiriti waitangi.
1: Hoi nō rei tīwi, hei whakatepe ake, kua tahuri atu ana hinara ki te hoariri, ki a Reipa, ki a tautako hia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo pai papori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka tahuri atu ana Mahinara ki a Reipa, mei kore noa e tūpono katautoko a Reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi no rei tīwi e whai a kene ko ngā hākinikina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapa tamatoa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tāna kiri mana i a Dylan Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tatanei. I whakai a Dylan Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau e rua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hai ka pai i tēnei te tuaiwa o ngā rangi o Hūrae 2020 mā ono. Tekau mā whā te pāmahana, whā te pāmakariri, he kapua kei te rangi me te mea anō hoki e matapai ana e paku o ko patapataka takamai a te ahi ahine. Rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrunga kōrero a wātea. Te reo o Tainui, mōrena.
7: Tainui. Tangaroa kiokio, te maramataka i tēnei rā. Release any negative thoughts using visualisation today. Visualise the ebbs and flows of the moana, releasing any worries and aru with the outgoing tide and invite new energy as the new tide returns. Tangaroa kiokio, te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: akuranga tira huri noa i te motu. Tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora. E rere atu nei, kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Kā tihā e tīwi, e whai ake nei, he ha ngā panonitanga a te minita i ngā take papata whai a tama pōtaka ki te Pire Conservation Amendment. Huri noa ake e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua tahuri te minita i te papata whai, te minita tiaki taiao a tama pōtaka ki te āta panoni i etahi āhuatanga o te Pire Conservation Amendment. Kaore te marea i o rata ki tērā pire me ona āhuatanga i ngā wā o mua. Nā reira, kua taringa whakarongo te minita kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka.
1: E hoa i au e te marea, i areare aku taringa, i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hoko hoko i te whenua, ai tēnei wā, ko tau atu tēnei pire ki te komiti tiro tiro.
0: Ai rānei me hemea he whenua, kei raro i te maru o te papāta whai, kāore whakamahi āna, ka whakahoki a rānei e te minita nei e tamapōtaka ki te iwi Māori o tira, ki te iwi ki te hapū rānei nō rātou tau a whenua i te tuatahi, a nei tana whakautu.
1: E hoa, kua kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki eti atu huarahi pērā i a korore popā. Ko Waikahua, ko Waikamohio, haia whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmine ana tu ki te marea me te mohio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia ne ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Arā, kuia tēnei ko te hautapu tuatahi, kua ta whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill o Ngāti Haua.
2: Ko te waimate, ko te waiora, te kaupapa e pāna ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha ho tō tātenei whare nei, ko te waimahia. Ko te waimahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino kino haere te wai, kia pua wai te ora. Kei konei a Ngāti Haua, kei konei hoki a Ngāti Koriki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te matariki, o tēnei wā whakahirahira, mō ngai kaupapa o tō tātenei ao Māori.
0: Ki te waipaunamu i naia nei kei te āta arotakengia tonutia te aneatanga ki kai koura i rungi te whakapae kua mutu te kino o te huarere ki reira mō tēnei wā nei. E rua marama o te ua i heke iho ki kai koura i te 24 haora noiho nei. Nā ko nā hoki ka hamahamahia te takiwā. Ko tōna kotahi rau 50 tāngata i mate ki te whakarere i o rātou kāinga nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te huarere kino nei i naia nei, tērā te whakatūpato tainoa ki te mutunga o te rānei ki te whanganui ātara te Wairarapa Taranaki me te matau a Māui kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. Kua whakarewa hia e te rōpū kā kāriki tētahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kā kāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari mā rātou i roto i tā rātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana. Ko te hiahia o ngā kā kāriki kia pai te wai hei inu. Kia pai te wai, hei kaukau huri noa i te motu. Nā hei tā te kai arahi takirua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara, kia rua rua ake ngā kau. Ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
3: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahuwhenua, e rereke ana ki tauiwi mā. ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rerekē te tirohanga. Me te mea anō hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: E whai akene e tīwi ko ngā hā kine kina. E hiko hiko haere ana te wairua ki roto Wimbledon i tēnei wā nei, i tērā o ngā whakataetae nui tai ore ore o te ao, e kuhu atu ana ki te wāhanga ki ngā whiringa whānui. Ana, ko tētahi o ngā whiringa whānui, ue hoa mai hi kaka ana ki te mātakitaki, ko Novak Djokovic, te tautohito o te ao tēnehi, ki te namatahi o te ao tēnehi nāianei. Kia Yannick Sinner. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: mea kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e mihi atu nei kia koutou i te reo i rirangi o Vātea. A nei e whai ake nei ko ngā pūrongo o te hāora. Ka mutu e tīwi kei te werohia tonutia te minita tuarua i ngā take whare. A tama pōtaka ai rā nei, ko te tuki i aia ngā whāinga i a te whakarite ai e pāna ki ngā whare ohotata. Hurirawa ke e tīwi ki te hautapu tuatahi a Fonterra, me tā rātou tūhura pou hei tohu i tā rātou hautapu tuatahi me te aro nui ki ngā tikanga Māori. A, tai atu rā e tīwi, ki ngā hākinekina i tēnei haora noreira, whakarongo tonu mai kia Wātea. Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāinga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tētahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā waratanga ki te whakatutuki i ngā whāinga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā waratanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua, hōtērā, mōtērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
1: Tēnei whāinga matua ara, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hamutana ki te uru nei. Me te moe hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te fitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: Kua huraina mai e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, he pou e tohu ana i tā rātou kaupapa hou e kia nei ko wai ora wai mate. I huraina mai tēnei pou i muri iho i tā rātou hautapu tuatahi, hei whakamānua mā rātou i a matariki. Ara, kui a tēnei ko te hautapu tuatahi, ko a te whakahaere hia i raro i te maru o Fonterra. Kia te huri ake tātou kia Norman Hill, pou tiaki taiao o Ngāti Haua, rāua ko Tana Luke, te pou tikanga Māori o Fonterra.
2: E ngā kainui e nei mahi, he ngā kainui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahara e pāna ki tēnei kapapa whakamatarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora pai o ai te wairua o matariki.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te ara kei mua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokirau e noho ana.
3: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ke te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hononga, o nā kaunihera ki ngā whānau me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pēr, te kōrero o tēnā, he whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea te raro i tō tātou tiriti waitangi.
0: Hoi nora e tīwi, hei whakatepe ake, kua ta huri atu ana hinara ki te hoariri, ki a reipa, ki a tautokohia tā rātou kaupapa e pāna, ki te rāhuitanga o ngā momo paipapori katoa, ki te hunga kei raro iho i te 16 ngātau. Kāre Aotearoa tuatahi, kāre hoki a ACT, i whakaae ki tēnei kaupapa ana hinara ahakoa, he hoa haumi a rāua i roto i te kāwanatanga i te taha o ngā hinara. Nā reira, ka ta huri atu ana hinara ki a reipa, mei kore noa e tūpono ka tautoko a reipa i tēnei kaupapa a rātou. Hoi nō rei tīwi e whai a kenei ko ngā hākinakina o te wā. Tokorua ngā kaitākaro o te kapatama toa, kāre anō kia kiri manatia mo te tau e tū mai nei, arā ko Kurt Capewell, rāua ko Rocco Berry. Anā, ko te hiahi o te kaiako, arā o Andrew Webster, kia kiri manatia te tokorua nei. Pērā i tana kiri mana i a Dallin Watene Zelezniak, rāua ko te maire Martin i ngā rā tatanei. I whakaia Dallin Watene Zelezniak o Ngāti Maru, kia tākaro tonu ia mā ngā tamatoa mō ngā tau erua e tū mai nei, ko tā te maire Martin Kirimana kia kotahi tau anō. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.